Salam Malaysia Madani Ni hao Nha thang khe Sabah VFM Kina hei yu wong yen phun Vinh yi bo bao hạc ca thi phong xin vun Xin vun phèn chếp liong yu yu Siêu sen hei xin vun thị yau Siêu sen chong sọt min Sabah bạc phun chú Si xếp xoay xíu khen su yi Chào go liong bạc miang Sabah lùi miu phu gọn yen Cảm tục sống phiên ca gạc kiếp kiong yên. Xếp nghi lươi sống phiên biến lệch vùi cá dẹt thùng chi phiên. Yì ha hê xin huyện lươi dụng. Siêu sương đệ tục sri Anwar Ibrahim trong xoay kiếm nghiệt sọt miền lên bóng chính phủ thùng xa ba chiêu chính phủ chủ càn cai thẩm phán su yì. Kỳ trung báo gạt kèm thao ít kêu lục xám nghẹn Má Lời Sì A hiếp nghi trung số chẳng miền. Biên yi sa ba bạc phun chú si xếp xoay xíu khen gai môn thị. Siêu xương hết xoay xíu tù, xài đi nà, hàm gia, chín chín xu, hoàn sẵn xin kỳ ưm, kỳ thảo hiếu, dẹp xíu mỗi thị phong môn xì, ảnh yong biểu xì. Xong xin kỳ xì, sa ba nhìn mình lên mẹn bí xu trọng, đạt tục Armizan Muhammad Ali chỉ chút, lên bóng chinh phủ xin nọ kiêu chinh, chèn chào chinh phủ gai, còn phong lip trọng. Nhà báo cát lọc xít kèm thao thùng xa ba bạc phun chú xí xếp xoay xíu khen xương gắn gai xu hòng. Yêu gắn xin nọ, yá phù hợp xíu xương gai lip chóng. Yá chú hé xin nhìn xa ba yung yêu gọi hong thép phết phát khăn khen lì, bình yì dòi nghiệp lên bóng hên phạt. Xa ba kết lùi miêu yì kiếp sáng phát sáng bùn phu, thông yên liêng bạc lặng xí miạng chít phát gọn yên, kiếp chít xếp nghi miạng ca gạc cắm tục gọn yên. Chuy chen chiu chak liok thi diam chen hoi hang thong yi gam tuk si chong kyung yin chin khong kip song pin ga gak chun siu chin khong sa ba get lui miu yi kip sang fat sang pun pu chung gam sharil nizam shahidin fat biao sang min ji chu chi fat kyam cha ham koi kung khyong ba sa nong miu si chong kip kyu vut chung sim yu gan ki cho yu chu yi chi fat gong zo ken yu hao chen hoi Biên lệnh xoay phát sang hủy quý hàng hủy sĩ, xuân chúc chìm tuy xeo phí giá thiểu su chạy trì hàng thùng. Trong kiếm nhận yết nghẹt ít hào chi ủng nghẹt nghi xếp xí hào, xa ba kết lùi miêu yi kiếp sang phát sang bùn phu, yi xoay chèn chiều kiếm trả 3600 nghi xếp gần sông tiệm. Kiếm trả kết quả hình sĩ, khiung kỳ lục xí xếp dùng ơn khen, phát khăn dùng nhạc hủy xí chèn kiều bạc rình kết. Chú ngôi, Sharil Nizam biểu si, kết lùi miêu yi kiếp sang phát sang bùn phu, yi lọc xít nghi lặng nghi lục nhện phùng xíu chết cá chết thông chi phiền tăng ca kê vác. Chồng ưng nghẹt nghi xếp chết hào hì chi lục nghẹt si hào sang hào. Khiung yếu xếp nghi lùi sống phiền, biến lệch vùi cá chết thông chi phiền. Gọi kê vác chủ yếu hế vui hỏi vùn thiên phùng xíu chết khí gắn gai sống phiền ca cả, thông xì khóc bao si chồng kiung yên chồng chiều. Phối hợp gọi kế hoạch gây lọc xếp, xa ba kết lùi miêu yi kiếp sang phát sang bùn phu, giá chèn vòng biến lòng bóng ít gà, chào xí chèn hồi xuân xì, ý liệu gây lặng xíu kiếp phí phát chèn mên gây, chuẩn xíu chín khóng. Xến liệm xếp phiên, xếp nhâm xếp, kì phi cao thu chèn lít, ý đá cháu sang vùi mai hương kết chi xong nhập phá gây chẳng phiên. Nhà hông chơi kỳ nhận chèn thuy chút gây kế hoạch, Chú ta y sến liệm chú nhận vì kỳ cho gái truyền thống xếp phiền. Khát thác sản thu xuân huẩn pha hiệp vui xử lý chú chết, đệ tục sri bằng lý ma Dr. Jeffrey Kittingan biểu sĩ. Nhà hông chông nghị chú hỏi bao phu truyền thống yếm xếp huẩn pha vui chán, và hướng ngoài gái gái sáu sến liệm chú nhận gái yên yong gà chết. Sa ba yong yêu kỳ chén chung và sáng chết vụt kiếp chào yọc, khi phí phát triển vì thiết thoi xếp phiên khi bảo kênh chẳng phiên gai chèn lít. Chọn thông xếp phiên bị ý tù hào và kỳ yếu công thai gai xí chọn chèn lệnh. Có ý thông qua khởi phát các dụng xếp phiên khi chọn thông yếu trời chẳng phiên chính hẳng công phân xào xíu. Khi hết trời biến làm bóng khát thác sản thu xuân huẩn pha hiệp vui tạm bù làm chọn thông vụ dù chỉ sến liệm xếp phiên xịt nhâm xịt thuê gai lý sĩ ảnh yong biểu sĩ. Phùng xíu chết xin mùi phát thông, ủng tàn tàn hệ y hông mùi lì kinh xoay, kỳ kênh hệ phần yong huẩn pha vị chàn, kiếp cá khuyong nhìn mình thuần kết gai phẳng thoại.
Sabah Fu Siuzong, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam biao si, Nya Hong Fat Tung Jin Min Pun Ti Wun Fa Yian Ki Yu Si Thoi Yi Nyi, Tepet He Ngen Kiang I Thoi, Thiu Go Si Zong Jian Si, Nyi Sut Thong Chong Yi Jit Kit Cham Yi Ki Zong. Ki He Choi Bin Lam Bong Katasan Thu Sun Wun Fa Hiap Fui Li Thong, Zu Chi Nyi Lang Nyi Luk Nyen Jiu Kip Fung Siu Jet, Sen Mui Man Yen Hoi Mok Nyi Sit Si, An Yong Biao Si. Chut Chit Za Bao Gat Sabah Nyen Siu Fu Nyin, To Puan Farida Thu Sin. Ya he ni lang ni luk nian jiu ke feng xiu zhe qin den zhong qiu wei fui zu qi gai da tu zhe kim ya xiong chong ni ni su gong zuo zha biao ta gan jia yin wei jia diu yi hen toi keep chong xin feng xi zhen hen sa ba wen fa gai tu te mi li zu hai bao fu wen fa wei chan ya xiong chong ni ya wei jin zi ya wei chong yi jin zi hui tuo gen gao qian su gai fa zhen ji fui今仔重包新闻提要：受伤将说明沙巴白番族施食衰小强输疑，超过200名沙巴雷苗铺感染，感毒爽片价格吸强烟，十二类爽片便列为假借通知片。新闻播报完毕，Salam Malaysia Madani。